0: hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri.
1: Kebanyakan mereka ini adalah juga membeli kenderaan berdasarkan kepada sambung pinjaman ataupun sambung loan ataupun daripada membeli kenderaan daripada syarikat-syarikat yang menawarkan pinjaman melalui syarikat bukan melalui bank. Contohnya penoreh getah. Ada syarikat-syarikat kenderaan terpakai hanya menggunakan resit jualan getah untuk mereka mendapatkan pinjaman di peringkat kedai.
0: Datuk Jamawi berkata satu pertemuan akan diadakan dengan Kementerian Keuangan, KPDN serta Agensi Pertanian Negeri dan Persekutuan dalam masa terdekat bagi membincangkan mekanisme yang lebih sesuai untuk membantu golongan tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan menerusi pelaksanaan jelajah kebun dapur. Ia bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing.
1: Jelajah ini bukan sahaja dilibatkan di peringkat kementerian, tetapi harus melibatkan semua wakil rakyat di kawasan dan dipenuhi dengan maklumat-maklumat berkenaan dengan industri pertanian yang seharusnya menjadi satu kewajipan bagi semua warga kementerian untuk menghebahkan apa-apa inisiatif yang telah kita buat.
0: Setakat ini kira-kira 3,000 pengusaha di Sabah mengusahakan kebun dapur. Jumlah itu menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila menghampiri sasaran kementerian iaitu 5,000 pengusaha setahun. Datuk Jamawi turut bercadang memperkenalkan anugerah kebun dapur terbaik bagi menghargai usaha peserta di samping menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai inisiatif berkenaan. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah Sinek akan diperkasa bagi mempercepat pembangunan usahawan tempatan, seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, sehingga kini Sinek berjaya membimbing ramai usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka dalam pasaran domestik dan global.
2: Sinek ini telah pun dipimpin oleh mereka-mereka yang profesional dan mempunyai wawasan yang maju dan juga dipimpin oleh anak-anak muda kita ini yang punya wawasan yang jauh dalam bakat talent ini yang mana mereka telah pun buat innovation di Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau kita tambahkan lagi kekuatan Sinek ini, saya rasa mereka akan boleh pergi jauh lagi.
0: Beliau menyatakan demikian pada majlis Sinex Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James berkata kerajaan negeri akan meneliti penambahbaikan terhadap struktur dan peranan Sinex bagi memperkukuh kedudukannya standing agensi pembangunan lain, iaitu sebagai sebuah institusi strategik yang mampu memperkasa pembangunan keusahawanan dan ekonomi berasaskan inovasi di Sabah. Pada majlis itu, Datuk James turut menyaksikan penyerahan grant kepada 35 usahawan di bawah program kendalian Sinex. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP terus memperkukuh ekosistem ekonomi luar bandar di Sabah menerusi kelulusan pembangunan 111 tapak tamu desa. KUSKOP dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif strategik di bawah program pembangunan premis tamu desa itu telah memberikan manfaat kepada 6,203 peniaga di Sabah dan Sarawak sejak dilaksana pada 2024. Tamu desa bukan sekadar hub aktiviti ekonomi, malah berperanan sebagai platform memelihara warisan budaya masyarakat tempatan melalui pemasaran produk domestik di bawah satu bumbung. KUSKOP turut menggalakkan penubuhan koperasi dalam kalangan peniaga tamu desa sebagai pemangkin ekonomi setempat melalui sistem pembelian pukal, kemudahan kredit makro dan pengagihan keuntungan yang mampan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Usaha memperkasa bidang pendidikan di kawasan luar bandar terus diberi perhatian, antaranya menerusi insentif pendidikan kepada pelajar yang mencatat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan STPM dan SPM. Adun Lemadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, ia bagi menghargai pencapaian akademik pelajar selain menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai generasi berilmu dan berdaya saing. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan insentif pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 Dun N34 Lumadan di Beaufort. Pada majlis itu, 5 pelajar cemerlang STPM dari SMK Winston menerima insentif, manakala bagi peperiksaan SPM 2025, 41 pelajar dari SMK Winston, SMK Gadung dan SMK Beaufort 3. Datuk Ruslan turut menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan penambahbaikan kemudahan pendidikan termasuk capaian internet yang lebih baik, kemudahan pembelajaran yang kondusif terutama di sekolah yang sering terjejas banjir, serta memperkukuh penguasaan STEM dan kemahiran digital bagi memastikan pelajar luar bandar tidak ketinggalan. Bagi menangani isu pelarian yang berlanjutan, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tanga mencadangkan agar Akta Pelarian Malaysia digubal. Beliau mencadangkan perkara itu dalam ucapan perbahasan pada persidangan Parlimen Dewan Rakyat pada Selasa. Menurutnya, ketiadaan undang-undang yang terperinci menyebabkan pengurusan isu pelarian di negara ini terpaksa bergantung sepenuhnya kepada dasar pentadbiran serta amalan semasa semata-mata. Akta baharu itu perlu memperuntukkan takrifan jelas status pelarian, prosedur pendaftaran, mekanisme pengurusan menyeluruh serta kaedah penyelesaian jangka panjang termasuk proses penghantaran pulang secara sukarela. Dalam pada itu, Dato' Madius turut membangkitkan status beberapa projek infrastruktur utama di kawasan Tuaran. Dalam jawapan bertulis, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan projek menaik taraf Jambatan Sungai Tuaran di kilometer 0.40 Jalan SK Mantop kini mencapai kemajuan fizikal 74.3% dan dijangka siap bulan ini. Projek itu diberikan lanjutan masa berikutan cuaca buruk serta kejadian banjir yang menjejaskan kerja pembinaan. Sementara itu, projek Jalan Tudan Poring Tebobon pula mencatat kemajuan fizikal 25.34%. Projek itu dijangka siap pada April 2029 selepas turut diberikan lanjutan masa susulan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti yang masih belum selesai. Bagaimanapun, kementerian tidak menyatakan status projek Jalan Mangkalandom Poring walaupun ia turut dibangkitkan dalam soalan asal Ahli Parlimen Tuaran berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinex diperkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan magbol Brazil iana da kayuk-kayuk na negara ia layak merem edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunuk-sunuk Brazil aka heka toongan menjari juang.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
3: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heuric sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heuric gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heuric gamat.
1: Dapatkan Heuric gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heuric,
2: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah!
4: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Who's Bar?
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan,
2: kesetiaan kepada raja dan negara,
3: keluhuran perlembagaan,
4: kedaulatan undang-undang,
5: kesopanan dan kesusilaan.

0: Saya pula.
1: Hai, saya Jacqueline Chia. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Bu.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
4: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
3: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Kun Rizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Pembangunan modal insan berteraskan ilmu, kreativiti dan teknologi terus menjadi keutamaan kerajaan bagi melahirkan bakat serta inovasi yang mampu bersaing di peringkat nasional dan global. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Rati berkata, model ekonomi berasaskan kreativiti, budaya, inovasi, harta intelek dan teknologi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baharu yang mampu mewujudkan peluang pekerjaan, menarik pelaburan dan meningkatkan daya saing negeri. Jelasnya, potensi besar Sabah dalam sektor ekonomi kreatif berasaskan kekayaan budaya, kepelbagaian komuniti dan kreativiti anak muda wajar dimanfaatkan. Justeru kerajaan, industri, institusi pendidikan dan komuniti perlu bekerjasama erat bagi memastikan ekosistem tersebut terus berkembang secara mampan. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Scenic Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu. Bagi membantu orang ramai mendapatkan subsidi diesel bersasar, JPJ Sabah menyediakan kaunter khas berkaitan permohonan budi diesel itu di 26 cawangan di seluruh negeri. Pengarahnya, Dato' Muhammad Aris Ali berkata, kaunter khas yang beroperasi 4 minggu itu bagi memudahkan urusan pertukaran hak milik kenderaan yang menjadi antara syarat permohonan subsidi diesel bersasar. Beliau menyatakan demikian selepas op khas pemandu warga asing Pewa, ops tegar dan ops bersepadu dadah terhadap kenderaan perdagangan di terminal bas Inanam Kota Kinabalu. Orang ramai digalak memanfaatkan kemudahan kaunter khas agar permohonan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lancar. 26 pejabat JPJ, 16 cawangan, sebuah UTC dan 3 RTC di Sabah terlibat pelaksanaan inisiatif berkenaan. Dalam perkembangan lain, JPJ Sabah terus memperhebat operasi bersepadu saringan dadah terhadap pemandu kenderaan perdagangan di seluruh negeri. Menurut Datuk Muhammad Aris, operasi yang bermula pada 1 Julai itu dilaksanakan dengan kerjasama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Polis Diraja Malaysia PDRM dan beberapa agensi penguatkuasa lain. Operasi ditumpukan kepada pemandu bas, lori, kenderaan pelancongan dan pengangkutan awam bagi mengesan pemandu yang menyalahgunakan dadah. Sehingga hari ini 60 pemandu telah menjalani saringan awal air kencing dan 5 daripadanya didapati positif syabu. Pemandu yang disahkan positif akan dikenakan tindakan mengikut peruntukan undang-undang termasuk penggantungan lesen memandu kompeten CDL serta lesen vokasional PSV JDL selain berdepan tindakan AADK. Bagi tempoh 16 Jun hingga 6 Julai tahun ini, 218 kenderaan telah dikenakan tindakan, 28 disita dan 588 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan menerusi operasi khas pemandu warga asing. Polis Sabah menumpaskan kegiatan pengedaran dadah dengan penahanan 6 suspek dalam serbuan di beberapa lokasi berasingan di Kudat. Operasi dijayakan pasukan pegawai dan anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sabah. Ketua Polis Daerah Kudat, Superintenden Muhammad Haris Ibrahim berkata, antara lokasi serbuan termasuklah Kampung Tanjung Kapur, Kampung Landung Ayang, Kampung Perpaduan, Program Perumahan Rakyat PPR Taman Ehsan serta Kampung Muhibah. Turut dirampas, dadah disyaki syabu seberat 161.49 gram dianggar RM16,000. Kesemua suspek dan barang rampasan dibawa ke IPD Kudat untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat berkaitan kegiatan pengedaran dadah bagi membantu usaha mementeras jenayah demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus Bah.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: jatuh cinta.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dangamlah tu,
3: janji dangar,
2: Sabah FM,
3: bagus bang.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
5: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
6: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Simfoni Tetap di Hati baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.35 minit petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: صدق الله العظيم.
1: سبا اف ام.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Simfoni Tetap di Hati baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.51 minit malam. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alas Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. 6 mini estate padi berjaya diwujudkan di Sabah dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia dilaksana dengan membangunkan semula kawasan sawah terbiar menerusi kerjasama antara syarikat berkeupayaan dengan pemilik tanah. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, 6 mini estate itu termasuk satu di Kuala Penyu, masing-masing 2 di Kota Belud dan Kota Merudu serta satu lagi di Terusan Sapi. Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kulu. Sementara itu, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan turut menyasarkan untuk membangunkan kira-kira 405 hektar tanaman jagung bijiran dalam tempoh 5 tahun. Ia bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan ternakan. Sabah kini hanya mencatat sekitar 2% kadar sara diri bagi jagung bijirin, manakala selebihnya diimport dari luar negara. 4 daerah telah dikenal pasti untuk pembangunan tanaman tersebut, termasuk Kota Merudu, Terusan Sapi, Nabawan, Sup dan Tambunan, dengan penekanan terhadap penggunaan mekanisasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. Usaha mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan terus diperhebat menerusi taklimat Pelan Tindakan Malaysia bagi mencegah dan menangani fahaman pelampau keganasan MyPCVE. Taklimat berlangsung di Pejabat Eskom itu dipengerusikan Timbalan Komander Eskom, Brigadier General Fisol Abdul Hadi dan disampaikan bahagian Counter Terrorism E8 cawangan khas IPK Sabah dengan kerjasama bahagian perisikan Eskom. Program bertujuan meningkatkan kefahaman warga Eskom terhadap kerangka MyPCVE selain memperkukuh kesedaran ancaman ideologi ekstremisme dan peranan setiap individu dalam mengekalkan keselamatan serta kestabilan di kawasan Sabah Timur. Kira-kira 30 pegawai dan kaki tangan Eskom menyertai taklimat berkenaan merangkumi konsep fahaman pelampau keganasan, ancaman ideologi, peranan cawangan khas dalam mengesan dan membanteras ekstremisme, aspek perundangan serta kepentingan penglibatan komuniti dalam menjaga keselamatan rentas sempadan. Warisan budaya etnik Sabah terus diperkasa menerusi penganjuran kursus dan program meningkatkan kemahiran dan teknik penghasilan produk berasaskan etnik di Sabah. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah, Julinus Jeffrey Jimit, jaringan kerjasama pelbagai pihak penting dalam memastikan warisan budaya Sabah terus dipelihara di samping memperkukuh produk pelancongan budaya negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan kursus pemurnian pakaian dan tarian etnik Rungus di Kota Kinabalu. Tambahnya, usaha memelihara warisan masyarakat pribumi memerlukan pendidikan berterusan serta kerjasama erat antara agensi kerajaan, badan kebudayaan, industri pelancongan dan komuniti setempat. Ini kerana pakaian dan tarian tradisional bukan sekadar persembahan, malah mencerminkan identiti, sejarah serta nilai masyarakat Rungus yang perlu dipelihara untuk diwarisi generasi akan datang. Lebih 45 peserta terdiri penggiat budaya, penari,

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.53 minit pagi, fardu zuhur 12.23 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.51 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Sri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Fireos turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Magusma.
1: Salam hormat, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Rang Undang-Undang RUU Pewarisan Harta Orang Islam 2026 dijangka dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. RUU itu sebagai usaha memperkukuh pengurusan dan pentadbiran pewarisan harta umat Islam di negeri ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, cadangan RUU berkenaan akan dikemukakan kepada Kabinet Negeri untuk perincian dan kelulusan sebelum dibentangkan di DUN. Penyediaan RUU tersebut dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pandangan pelbagai pihak termasuk aspek perundangan sivil, Mahkamah Anak Negeri serta keperluan institusi kewangan bagi memastikan pelaksanaan lebih jelas dan berkesan. Sekiranya diluluskan, RUU tersebut dapat memberi kefahaman yang lebih baik kepada umat Islam berkait proses pewarisan harta. Di samping mewujudkan sistem pentadbiran yang lebih teratur dan selaras. Pemimpin akar umbi perlu proaktif memainkan peranan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat bagi memastikan setiap dasar, program serta agenda pembangunan disampaikan secara tepat kepada masyarakat. Pengarah UPPM Sabah, Datu Awang Kadin Tang berkata, tanggungjawab itu amat kritikal dalam era media sosial bagi mengekang lambakan berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian. Justru pemimpin masyarakat perlu menyemak kesahihan maklumat sebelum dikongsikan selain sentiasa menghayati prinsip rukun negara untuk memperkukuh perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan seminar Kenegaraan Malaysia Madani peringkat komuniti di Beaufort. Politeknik Kota Kinabalu PKK sedia bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk industri dalam membangunkan modal insan berkemahiran tinggi sekaligus memenuhi keperluan industri semasa. Timbalan Pengarah Akademik PKK Abdul Razak Muhammad Daim berkata, kerjasama terbuka luas dalam bidang latihan industri, pembangunan kurikulum, pensijilan profesional serta penyelidikan gunaan. Selain pemindahan teknologi, penciptaan inovasi dan program peningkatan kemahiran tenaga kerja secara agresif, PKK memerlukan pengalaman luas industri, pemilikan teknologi terkini dan amalan kerja sebenar bagi memastikan kurikulum dan latihan TVET di Politeknik sentiasa relevan. Seterusnya proses pembelajaran bergerak seiring dengan kehendak pasaran kerja semasa. Dalam pada itu, PKK juga sedia menjadi hub penyelaras bagi kluster TVET perkayuan Sabah. Ia akan bertanggungjawab sebagai penghubung rakan strategik daripada pelbagai entiti pendidikan, termasuklah pihak universiti, kolej vokasional, Giat Mara, sekolah menengah, agensi kerajaan dan organisasi industri perkayuan. Abdul Razak berkata sebagai hub penyelaras, PKK bertindak untuk menyelaras kepakaran, mengoptimumkan sumber, berkongsi pengalaman dan membuka ruang kerjasama. Program diploma teknologi berasaskan kayu yang ditawarkan di PKK menerima hampir 70 pelajar bagi kemasukan pada 29 Jun lepas. Lebih 300 peminat bola sepak membanjiri arena Belia Tawau bagi menyaksikan tayangan skrin besar Piala Dunia 2026. Tayangan tersebut merupakan sebahagian daripada pengisian Festival Community Havoc 2026. Anjuran Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif bagi memupuk perpaduan komuniti menerusi sukan. Menterinya Datu Nizam Abu Bakar Titingan menyifatkan, komitmen pemain bertaraf dunia itu mampu menyuntik semangat golongan belia tempatan untuk melihat sukan bola sepak sebagai kerjaya yang menjanjikan masa depan yang cerah. Inisiatif tayangan skrin besar itu akan diperluas ke 6 lokasi di Sabah menjelang aksi final pada 19 dan 20 Julai ini, antaranya di Kompleks Sukan Likas. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi

Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol diesel kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 11 malam.

0: Tiada keperluan untuk had usia persaraan penjawat awam ditingkatkan buat masa ini. Menurut kenyataan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fabi Fadil, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri sekaligus menetapkan had umur persaraan penjawat awam kekal pada 60 tahun. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan Jemaah Menteri turut memutuskan caruman lindung 24 jam di bawah perkeso tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu dilaksanakan secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam hal lain, Datuk Fahmi memberitahu kerajaan mengambil keputusan untuk menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu untuk kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Susulan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID bagi sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Langkah intervensi perundangan yang lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabo, garis panduan serta undang-undang kecil bagi mengawal selia petak parkir khas OKU telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan. Beliau berkata inisiatif itu telah diluluskan di peringkat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNK pada 20 Ogos 2025.
1: Dan rentetan itu juga, penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atirah Sabo. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA akan menggunakan pendekatan advokasi harmoni dengan pihak berkuasa negeri berhubung urusan berkaitan tanah termasuk tanah adat. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihaknya turut memperhalusi cadangan pindaan orang asli 1954 Akta 134 yang bukan berkaitan tanah. Ini termasuk semakan semula definisi dan takrifan pengiktirafan lembaga adat, penubuhan Majlis Penasihat Orang Asli Semenanjung, pendidikan serta pendaftaran perkahwinan dan perceraian orang asli.
2: Kementerian melalui JAKOA sedang giat mengadakan sesi libat urus sampai ke peringkat umbi untuk mendapatkan maklum balas yang lebih komprehensif, dan perkara ini akan dimutamadkan sebelum dibawa ke peringkat kementerian dan juga diangkat kepada kelulusan Jemaah Menteri.
0: Datuk Rubiah Wang. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai pusat tumpuan nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persatuan Bola Sepak Croatia mengesahkan Zlatko Dalic meletakkan jawatan sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan selepas hampir 9 tahun merajui pasukan itu. Peletakan jawatan tersebut dibuat kurang seminggu selepas Croatia tersingkir daripada Piala Dunia 2026 apabila tewas 1-2 kepada Portugal pada pusingan ke-32 terakhir. Sepanjang mengendalikan Croatia, Dalic mencipta sejarah apabila membawa pasukan itu muncul naib juara Piala Dunia 2018 di Rusia dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar. Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu sembangan video membatalkan jaringan Zico atas kesalahan berlaku kekasaran kecil. De Ferros turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abu Rida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Letizia serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Parmelin menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suka akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland menewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suka akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribune di Geneva menyifatkannya sebagai macis. Perancis bakal berdepan Maghribi dalam aksi suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 pada 10 Julai pukul 4 pagi waktu Malaysia di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Syarikat. Perlawanan itu dijangka berlangsung sengit apabila kedua-dua pasukan memburu tiket ke separuh akhir dengan pemenang bakal meneruskan cabaran ke kelompok 4 terbaik kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengecam Sekutu Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO pada sidang kemuncak di Ankara kerana didakwa tidak menyokong pendirian Amerika Syarikat terhadap Iran serta menentang hasratnya memiliki Greenland. Beliau turut mengkritik Spanyol sebagai rakan kongsi NATO yang teruk dan menggesa hubungan perdagangan dengan negara itu diputuskan. Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Greenland bukan untuk dijual. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF pada Rabu menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global 2026 kepada 3.0% berbanding 3.1% sebelum ini susulan impak konflik yang berterusan di Asia Barat. Menurut Ketua Bahagian Jabatan Penyelidikan IMF, Dennis Eden, walaupun pertumbuhan sektor kecerdasan buatan AI terus kukuh, ia masih belum mampu mengimbangi kesan perang dan gangguan ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan penjawat awam kekal 60 tahun. Harga runcit petrol, diesel kekal. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Baguslah Sabah FM.

sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.

Selamat pagi Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Konvensyen Revolusi Perburuhan Peringkat Negeri Sabah 2026 menjadi platform penting dalam memperkukuh kerjasama strategik bagi mewujudkan ekosistem perhubungan perusahaan yang lebih harmoni dan progresif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratih berkata, program itu bermatlamat meningkatkan kefahaman berkaitan perundangan pekerjaan, hak pekerja dan tanggungjawab majikan. Teks ucapan beliau disampaikan setiausaha tetap kementerian Dato' Hassan Mahali pada konvensyen berkenaan di Kota Kinabalu.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang stream kami di RTM Klik dan juga view kami secara live di laman TikTok @mysabahfm sekarang ini. Baik, Edwin mau kongsikan apa yang menarik untuk akhbar edisi hari ini 9 Julai. Yang pertama, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri sedang memperkemas proses kelulusan perancangan dan pembinaan bagi memudahkan pelabur menjalankan perniagaan di Sabah. Garis panduan baharu dealing with construction permit ataupun berurusan dengan permit pembinaan akan mengurangkan keseluruhan proses kelulusan pembangunan kepada kurang daripada setahun. Ini dinyatakan semasa forum Sankalpa Sabah 2030 untuk pelaksanaan strategi SMJ 2.0 yang berlangsung baru-baru ini. Jadi kalau sebelum ini kelulusan pelan pembangunan mengambil masa sehingga setahun kerana tiada prosedur operasi standard SOP yang jelas, namun dengan sistem baharu ini pelan bangunan hanya perlu diluluskan dalam tempoh sebulan. Jadi itu manfaat ataupun perbezaannya sekiranya perancangan ataupun kelulusan ini dilakukan dalam masa yang pantas. Okey? Seterusnya kita kongsikan ini pula berkenaan dengan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar mahu syarat kelayakan untuk program budi diesel dikaji bagi membolehkan lebih ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, penternakan dan industri makanan menikmati subsidi daripada program ini. Antara isu utama yang dibangkitkan oleh kumpulan tersebut ialah mereka tidak layak memohon subsidi diesel kerana kenderaan yang digunakan untuk aktiviti pertanian tidak didaftarkan atas nama sendiri. Dan keadaan ini berlaku kerana sebahagian pengusaha khususnya di luar bandar memperoleh kenderaan melalui kaedah sambung bayar ataupun pembiayaan yang ditawarkan syarikat dan bukannya institusi perbankan. Jadi berkenaan dengan isu ini, kenderaan dan lesen yang sah hanya kenderaan dan lesen yang sah boleh menuntut budi diesel. Namun di peringkat akar umbi, ramai pengusaha muda membeli kenderaan melalui sambung bayar ataupun pinjaman syarikat yang membolehkan mereka, yang tidak membenarkan mereka untuk menggunakan subsidi diesel. Jadi itu sebabnya perlu dikaji semula, mungkin ada perubahan ataupun ada perkara yang patut dilakukan untuk memberikan mereka kelonggaran mendapatkan bantuan budi diesel ini. Seterusnya kita kongsikan pula yang ketiga, ini berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Sebanyak 531 kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan di Sabah setakat ini menunjukkan lebih banyak perlu dilakukan, termasuklah mengambil tahu kes-kes tidak dilaporkan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Dato' Rina Jainal menyatakan program advokasi mesti diperluaskan untuk memberi kesedaran dan menggalakkan lebih ramai mangsa berani tampil bagi mendapatkan bantuan, dan program sedemikian juga adalah untuk memastikan bantuan daripada agensi dan jabatan berkaitan dapat disalurkan secara berkesan kepada mangsa. Lebih 50 kes keganasan rumah tangga direkodkan di daerah Tawau, manakala di seluruh Sabah mencecah 531 kes setakat ini. Bahkan masih terdapat kes-kes yang tidak dilaporkan. Jadi itu yang menjadi perhatian dan juga perlu diberikan penekanan berkenaan dengan keganasan rumah tangga. Okey, akhir sekali ini berkenaan dengan sistem hybrid solar. Kementerian Pembangunan Luar Bandar sedang meneliti cadangan memperkenalkan sistem tenaga hybrid solar dan juga hydroelectric di kampung-kampung pedalaman di seluruh negeri dengan menjadikan projek komuniti di kampung Pokolon Paus Ranau sebagai model rujukan. Konsep hybrid berkenaan merupakan pendekatan baharu yang sedang diterokai walaupun keberkesanannya telah pun dibuktikan menerusi pelaksanaan oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO. Dan ia merupakan dimensi baharu bagi program ini, dan menurutnya lagi ataupun menurut kajian yang dilakukan, kampung Pokolon Paus di Ranau berpotensi menjadi penanda aras Sabah dalam usaha membawa bekalan elektrik ke kawasan pedalaman. Okey, jadi sistem hybrid solar hydroelectric bagi kawasan pedalaman Sabah sedang dalam ataupun diteliti cadangannya untuk memperkenalkan sistem tersebut. Okey,
Itu 4 berita yang menarik kita kongsikan untuk edisi hari ini 9 Julai 2026. Anda yang berada di laman TikTok ataupun di laman WhatsApp, boleh siap kamu berinteraksi bersama kami, say hello di situ, tap-tap love, ataupun ada apa-apa yang mau dikongsikan, boleh juga. Nanti Edwin baca dari masing-masing, live pun kita baca juga, okay? Lain terus ini dari Lady Gaga and Bruno Mars, Die With A Smile, sampai FM.